Selv om bånd og lenker binder, og du øyner ingen vei. Intet er for Gud til hinder, han kan mektig løse deg. Tro at Jesus står på vunder, det kan gjøre mer enn alt. Det er sant i hvert et ord som